당용제 롬턴 정미 예파다 생난전 규파식은 나치인 즈그트는 차제네 종기 제초 대비 저초랑의 인발리 랑의 제인 강만 바티인 로지란 지드티멜라 사탕 강기 정지들면서 종기 제초 대비 저초랑의 예보요면네 동위라다 규파등 종기 맘응제 등주라다 규파리 쇼리 젠수 랑는 올출제 돔스클라다 마귀 종기 공천당마 등 종기 맘응라 미르글랑 할릴르비 저초람의 시기 조셉셰비 될데 ᱡᱚᱝᱠᱩᱭ ᱡᱮᱡᱮ ᱠᱷᱚᱱᱫᱚᱱ ᱛᱟᱵᱡᱮ ᱤᱞᱪᱤᱯ ᱛᱮᱢᱵᱚ ᱭᱚᱞᱮ ᱞᱚᱢᱛᱷᱟᱱ ᱛᱮᱱᱥᱚ ᱯᱷᱤᱱᱡᱤ ᱵᱤᱡᱟᱨᱥᱮ ᱞᱟᱢᱥᱩᱜ ᱞᱩᱨᱡᱮ ᱵᱟᱨ ᱭᱚᱝᱜᱞ ᱢᱮ ᱯᱨᱚ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮᱫ ᱜᱩᱭ ᱞᱟᱢᱥᱩᱜ ᱫᱟᱨ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱤᱱᱟ ᱵᱤᱡᱟᱱᱤ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱡᱤ ᱤᱞᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱥᱩᱝ ᱥᱮ ᱡᱮᱨᱮᱞᱮ ᱥᱮᱡᱮᱠᱤ ᱫᱩᱝᱜᱟ ᱪᱷᱚᱢᱡᱚᱢ ᱛᱩᱭ ᱪᱚ ᱛᱷᱚᱝ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱪᱚ ᱪᱷᱤᱢ ᱛᱮ ᱞᱟᱢᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱥᱩ ᱥᱮᱪᱤ ᱞᱟᱱ ᱡᱤᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱢᱟᱝᱥᱩᱜ ᱡᱤ ᱠᱤᱢᱞᱮᱱ ᱵᱤ ᱛᱮᱨᱟ ᱫᱩᱝᱫᱚ ᱠᱮᱱᱤ ᱯᱟᱢᱤ ᱨᱮᱡᱤ ᱜᱟᱢᱟᱝ ᱧᱩᱝ ᱥᱚᱱᱩ ᱭᱚᱞᱮ ᱛᱟᱝᱜᱟᱵ ᱡᱟᱨᱥᱟ ᱞᱟᱢᱥᱩᱜ ᱱᱟ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱚᱥ ᱠᱷᱚᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱡᱮᱵ ᱫᱮᱨᱥᱟ ᱜᱤᱱ ᱵᱤ ᱱᱟᱱᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱᱡᱨ ᱡᱤᱜᱴᱱᱟ ᱛᱮᱨᱩᱱ ᱡᱟᱱᱡᱮᱛᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱫᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱡᱟᱨᱥᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱥᱟᱨ ᱪᱟᱛᱩᱱ ᱡᱟᱛᱤ ᱡᱮᱠᱚᱢ ᱡᱤᱜᱵᱤ ᱡᱟᱨᱥᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤᱨᱪᱮ ᱜᱚᱱᱡᱞ ᱥᱟᱡᱮᱛᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱛᱚᱢᱡᱨ ᱱᱟᱛᱷᱟᱝ ᱡᱮ ᱯᱨᱚᱥᱮᱯᱤ ᱫᱚᱞᱢ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱡᱤ ᱭᱚᱝᱜᱞ ᱯᱟᱪᱟᱢ ᱭᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱛᱚᱢᱤ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱢᱟᱨᱡᱤᱞ ᱯᱟᱨ ᱢᱟᱛᱨᱟᱱ ᱫᱮᱱᱪᱩᱞ ᱥᱟᱨᱡᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟᱞᱟ ᱥᱩᱝ ᱟᱵᱡᱟ ᱪᱤᱠᱩ ᱪᱤᱠᱩ ᱯᱟᱵ ᱪᱤᱜᱱᱫᱩᱢ ᱡᱮ ᱠᱮᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱥᱚᱭᱩᱝ ᱡᱟᱭᱮ ᱛᱟᱵᱪᱮ ᱡᱮᱠᱚ ᱯᱟᱨ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱱᱤᱝᱱᱤ ᱠᱮᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝ ᱣᱟ ᱥᱚᱭᱩᱝ ᱱᱤᱱ ᱡᱚᱱᱫᱚᱜ ᱪᱚ ᱪᱚᱴᱮᱱ ᱛᱟᱯᱤ ᱯᱮᱨᱢᱫᱟ ᱱᱤᱠᱷᱟ ᱭᱚᱞᱜᱤ ᱠᱮᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝ ᱣᱟ ᱪᱤᱯᱥᱤᱛᱮ ᱞᱚᱡᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱵᱮᱛᱷᱟᱢ ᱜᱮᱢᱵᱟᱨ ᱢᱚᱱᱡᱨ ᱥᱟᱡᱮᱛᱤ ᱡᱮᱱᱪᱷᱞ ᱢᱮᱯᱨ ᱠᱩᱱᱤ ᱠᱩᱱᱛᱟᱯᱮᱞ ᱜᱩᱭ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱛᱤᱨᱢ ᱡᱮ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱪᱮᱪᱷᱩ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱪᱟᱪᱷᱚᱱ ᱱᱟᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱡᱮ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱥᱩᱱᱟ ᱪᱟᱞᱩ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱞᱚᱨ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱠᱚᱱᱴᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝᱜᱚ ᱱᱤᱱᱫᱤ ᱞᱚᱝᱚ ᱡᱟ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱤᱞᱟ ᱞᱚᱡᱟ ᱛᱟᱝᱵᱤ ᱵᱮᱛᱷᱟᱢ ᱜᱮᱢᱵᱟᱨ ᱢᱚᱱᱡᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱭᱩᱝ ᱱᱤᱱ ᱡᱚᱱᱫᱚᱜ ᱪᱟᱪᱷᱚ ᱴᱮᱱ ᱛᱟᱯᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱢ ᱫᱤ ᱛᱤᱪᱤᱞ ᱛᱟ ᱴᱩᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱢᱜ ᱪᱮᱱᱛᱷᱟᱱ ᱡᱮ ᱠᱚᱵᱜᱟ ᱱᱤᱱᱫᱤ ᱞᱚᱝᱚ ᱡᱟ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱤᱞᱟ ᱞᱚᱡᱟ ᱱᱤᱯᱤ ᱵᱮᱛᱷᱟᱢ ᱜᱮᱢᱵᱟᱨ ᱢᱚᱱᱡᱨ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱢᱡᱩᱨ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱠᱷᱤᱠᱷᱚᱞᱚᱯ ᱥᱮᱱᱛᱷᱟᱱ ᱵᱤᱡᱟᱨᱫᱤᱱ ᱡᱮ ᱪᱟᱪᱷᱚ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱪᱮᱱᱛᱷᱟᱱ ᱡᱮ ᱠᱚᱵᱴᱮᱱ ᱛᱟᱯᱟᱨ ᱢᱟᱝᱡᱟᱨ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱱᱟᱝ ᱡᱮ ᱛᱤᱨᱮ ᱞᱟ ᱥᱚᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱡᱚᱱᱫᱚᱜ ᱪᱟᱪᱷᱚ ᱴᱮᱱ ᱛᱟᱯᱟᱨ ᱥᱟᱡᱮ ᱱᱮ ᱱᱟᱝᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱞᱟᱡᱜ ᱯᱤ ᱜᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱞᱤᱱ ᱛᱟᱢᱡᱟ ᱭᱮᱱᱫᱟ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱩᱝᱥᱨ ᱡᱤᱥᱢ ᱞᱚᱠ ᱛᱷᱢᱩᱝ ᱜᱟᱨᱮ ᱜᱤᱡᱤᱝ ᱭᱮᱱᱟ ᱢᱤᱜᱞᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱚᱱᱡᱤᱨ ᱭᱩᱝ ᱪᱷᱟᱞᱮ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱩᱪᱷᱤᱱ ᱡᱚᱵᱡᱤ ᱯᱟ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱤᱱ ᱱᱟᱝᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱱᱡᱤᱨ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱯᱥᱞᱤᱱ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱨᱤᱜᱱᱤᱱ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱪᱟᱪᱷᱚᱱ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱡᱮᱠᱢ ᱠᱷᱚᱭᱤᱱ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱡᱤ ᱥᱩᱝ ᱟᱵᱡᱟ ᱪᱤᱠᱩ ᱪᱤᱠᱩ ᱯᱟᱵ ᱡᱟᱢ ᱠᱤᱝ ᱠᱤᱱᱫᱞ ᱦᱟᱨᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱡᱚᱱᱫᱚᱜ ᱪᱟᱪᱷᱚ ᱪᱷᱤᱱ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱡᱤᱨᱪᱮ ᱜᱚᱱᱡᱞ ᱥᱟᱯᱞ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱚᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱴᱷᱟᱢᱛᱨ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱩᱝᱣᱟ ᱥᱚᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱱᱪᱚᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱤ ᱡᱮ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱠᱚᱯᱟ ᱥᱟᱢ ᱠᱤᱝ ᱠᱤᱱᱫᱞ ᱦᱟᱨᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱞᱮ ᱥᱚᱭᱩᱝ ᱟᱵᱡᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱭᱩᱝ ᱡᱟ ᱯᱮᱱᱥᱟᱱ ᱠᱤᱱᱫᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜᱤᱪᱤᱨ ᱡᱤ ᱧᱟᱢᱜᱞ ᱪᱷᱟᱞ ᱜᱩᱭᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱭᱟᱯᱚ ᱥᱮᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱠᱤᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝ ᱭᱮ ᱢᱚᱝᱡᱮ ᱛᱚ ᱪᱟ ᱪᱚ ᱨᱟᱝᱞᱤ ᱡᱮ ᱪᱩᱝᱡᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱝᱪᱚ ᱪᱟᱯᱥᱞ ᱦᱚᱱᱛᱷᱩᱨ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱮᱠᱢ ᱠᱷᱚᱭᱩᱱ ᱥᱮᱢᱛᱷᱱ ᱪᱟ ᱪᱚ ᱡᱮᱢ ᱡᱤᱜᱴᱱ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱭᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱡᱚᱨᱥᱤᱜ ᱫᱮᱱ ᱥᱮᱝ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱛᱚᱯᱷᱤ ᱪᱮᱞᱟ ᱴᱩᱝᱠᱩᱱ ᱡᱮᱫᱤᱜ ᱫᱮᱱᱵᱟ ᱪᱤ ᱭᱚᱝᱵᱟᱨ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱱᱟ ᱠᱤᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝ ᱜᱩᱭ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱞᱪᱩᱝ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱪᱮᱞᱤᱝ ᱜᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱭᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱛᱟᱛᱟᱜ ᱛᱷᱟᱪᱩᱞ ᱥᱮᱯᱤᱝ ᱜᱟ ᱪᱟᱨᱮᱞᱮ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤᱞᱟ ᱪᱟᱪᱚ ᱨᱟᱝᱞᱤ ᱜᱮ ᱛᱷᱩᱢᱤ ᱛᱤᱨᱢ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱨᱡᱤᱱ ᱱᱤᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱛᱤᱱ ᱨᱟᱝᱯᱩᱨ ᱱᱮᱡᱮ ᱤᱱ ᱵᱤ ᱡᱟᱨᱪᱟᱨ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱟᱱᱮ ᱛᱞᱟ ᱟᱸᱡᱟᱨ ᱫᱚᱥᱩᱝ ᱢᱮ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱧᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱨᱟᱱ ᱨᱚᱡᱤᱱ ᱵᱤ ᱧᱤᱯᱚ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱟᱨ ᱜᱤ ᱠᱷᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱥᱟᱞᱮ ᱯᱤ ᱪᱟᱪᱚ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤᱞ ᱣᱟᱨ ᱡᱮᱱ ᱜᱮᱨᱣᱟ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱪᱟᱪᱚ ᱪᱟᱱ ᱜᱮᱞᱣᱟ ᱛᱚ ᱨᱟᱝᱡᱟᱨ ᱫᱚᱥᱩᱝ ᱢᱮ ᱯᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤᱞ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱟᱨᱡᱤᱱ ᱨᱚᱡᱤᱱ ᱵᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮᱠᱷᱩ ᱜᱤᱱ ᱵᱤ ᱡᱮᱪᱮ ᱠᱚᱱᱤᱞᱟ ᱟᱸᱡᱟᱨ ᱫᱚᱥᱩᱝ ᱢᱮ ᱯᱟ ᱨᱮᱞᱮ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱥᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱤᱝᱜᱩᱞ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱪᱟᱵᱤ ᱵᱤᱡᱮᱱ ᱡᱟᱱ ᱥᱟᱜᱤᱱᱟ

ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱤᱜᱱᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱪᱮᱱᱪᱤ ᱠᱚᱞᱟᱥᱤ ᱯᱤ ᱛᱚᱥᱩᱜ ᱡᱮᱠ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱠᱚᱱᱫᱩᱱ ᱥᱤᱯᱟ ᱫᱟᱠᱤ ᱭᱮᱪᱩᱝ ᱣᱟᱨᱟ ᱢᱚᱦᱛᱟᱨᱢ ᱡᱤᱠᱷᱤᱝ ᱥᱛᱟᱱᱟ ᱫᱤᱯᱤ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱡᱚᱝᱥᱩᱵ ᱥᱤᱜᱚᱱᱤ ᱛᱟᱨᱪᱤ ᱥᱤᱢᱵᱤ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱱᱚᱱᱫᱩᱪᱤ ᱡᱚᱝᱠᱩᱨ ᱪᱟᱫᱩᱞᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤ ᱩᱥᱩᱝᱪᱩᱵ ᱪᱤᱢᱚᱣᱟ ᱭᱩᱱᱟᱨᱪᱤ ᱡᱮᱥᱤᱝ ᱫᱟᱢ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱱᱤ ᱧᱩᱝᱪᱩᱨ ᱥᱟᱢᱤᱯ ᱡᱚ ᱠᱚᱝᱠᱤ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱥᱟᱱᱤᱠ ᱠᱟ ᱡᱚᱝᱥᱩᱵ ᱪᱤᱯ ᱥᱚᱝᱠᱷᱩᱵ ᱡᱤᱱᱛᱩᱞ ᱯᱮᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱥᱚᱥᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮᱞᱟᱝ ᱨᱚᱯ ᱪᱚᱛᱤ ᱛᱟᱨᱠᱤ ᱡᱤᱝ ᱡᱚᱝᱥᱩᱵ ᱪᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟᱨᱠᱟᱱᱫᱮ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱨᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱚᱯᱤ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱛᱤᱛᱞᱟᱨ ᱜᱮᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱥᱮᱥᱮ ᱠᱚᱱᱛᱩᱱ ᱥᱤᱭᱩ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱡᱚᱝᱥᱩᱵ ᱥᱚᱜᱚᱱᱤ ᱛᱟᱨᱪᱤ ᱭᱚᱝᱵᱟᱨ ᱥᱠᱮᱫᱮ ᱛᱟᱝᱣᱤ ᱞᱟᱜᱞᱟᱱ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱱᱟᱪᱤᱝ ᱦᱩᱱᱩᱱ ᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱯᱫᱞᱟᱨ ᱛᱟᱝᱥᱵᱟᱨ ᱛᱩᱝ ᱨᱮᱱᱫᱮ ᱡᱤᱵᱡᱩᱞ ᱮᱠᱷᱤᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱵᱫᱤ ᱡᱟᱢᱥᱩ ᱪᱷᱤᱢᱯᱩ ᱠᱷᱟᱞᱪᱮ ᱠᱚᱱᱡᱩᱨ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱥᱟᱱᱥᱤᱜ ᱪᱤᱝ ᱜᱚᱴᱞ ᱯᱤᱭᱟᱨ ᱱᱤᱥᱩᱢ ᱢᱟᱢᱵᱤ ᱪᱷᱩᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱥᱢᱵᱟ ᱛᱟᱞᱤᱫᱟᱵ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱯᱟᱨ ᱥᱮᱱᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱪᱩᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱩᱨ ᱪᱟᱫᱩᱞ ᱢᱟᱞᱮᱥᱤ ᱡᱚᱝᱥᱩᱵ ᱪᱷᱤᱢᱩ ᱠᱟᱝᱠᱟᱝ ᱜᱚᱱᱥᱤᱱ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱱᱚᱯᱷᱟᱞᱤᱱᱟ ᱤ ᱛᱮᱨᱮ ᱨᱮᱨᱠ ᱪᱷᱤᱢᱯᱩ ᱥᱮᱡᱤᱭᱩ ᱠᱚᱝᱠᱤ ᱮᱠᱷᱤᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱵᱫᱤ ᱡᱟᱢᱥᱩ ᱪᱷᱤᱢᱯᱩ ᱠᱷᱟᱞᱪᱮ ᱠᱚᱱᱡᱩᱨ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱥᱟᱱᱥᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱩᱢ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱛᱟᱨᱪᱤ ᱭᱚᱝᱨᱚᱵ ᱥᱩᱠ ᱠᱷᱤᱠᱤ ᱞᱟᱜᱫᱟᱝ ᱯᱨᱤᱱᱤᱢ ᱯᱟᱥᱩᱱᱩᱵ ᱥᱮᱠᱤ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱪᱩᱱᱫᱨᱚᱵ ᱥᱩᱠ ᱠᱷᱤᱠᱤ ᱥᱯᱮᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱱᱡᱩᱨ ᱪᱩᱱᱫᱩᱱ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱠᱟᱨᱤ ᱥᱟᱯᱛᱟᱱ ᱫᱚᱜᱨ ᱥᱠᱮᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱡᱤᱨᱤ ᱪᱟᱞᱩ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱱᱮᱴᱜᱞᱤ ᱮᱠᱷᱤᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱵᱫᱤ ᱡᱟᱢᱥᱩ ᱪᱷᱤᱢᱯᱩ ᱠᱷᱟᱞᱪᱮ ᱠᱚᱱᱡᱩᱨ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱥᱟᱱᱥᱤᱜ ᱪᱮ ᱡᱚᱱᱛᱤᱜ ᱡᱮᱠᱢᱤᱢ ᱵᱤᱴᱩᱝᱜᱤ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱦᱟᱪᱩᱜᱨ ᱯᱮ ᱟᱯᱪᱤᱞ ᱠᱩᱢᱤ ᱣᱟᱨᱪᱮ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱞᱟᱵ ᱡᱤᱱᱛᱞᱟ ᱥᱠᱮᱫᱮ ᱛᱩᱝᱱᱤ ᱮᱠᱷᱤᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱵᱫᱤ ᱡᱟᱢᱥᱩ ᱪᱷᱤᱢᱯᱩ ᱠᱷᱟᱞᱪᱮ ᱠᱚᱱᱡᱩᱨ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱥᱟᱱᱥᱤᱜ ᱪᱮ ᱠᱩᱢᱤ ᱱᱤᱴᱪᱟᱛᱤ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱯᱷᱮᱪᱤᱨ ᱛᱩᱝᱤ ᱟᱢᱜᱤᱥᱞ ᱢᱚᱱᱡᱤᱨ ᱭᱚᱝᱨᱟ ᱨᱮᱨᱠᱤᱯᱥᱮ ᱪᱮ ᱪᱤᱯᱪᱩᱞᱤᱭᱩ